sidie no ewade mre na se ewade mre na se ewade mre na se ewade mre na se ewade mre na se in the name of Jesus Christ otrinini pa igba emu otin eye no ma bebre